ji fu na na oshimye wa ma ne yiri sikempo nkofie ne yiri jina ho ma ne yiri ntu shirish ani ekotwa vip eti ya kwasa na you turn driver no ono wa ji take it ne ma me kwa ya friend kwaku new plan women's association wo mo you turn bus blue eti ya kon kraisa ye ye duru kwaku ase ho no sana nwa ka bi apie na wan pie ntama obeka ho nti o the force eti o pie se na you turn ko pie so che che che che che che wo bo blake amfa inframan na puen